ma ho adrin sase me babra be se fata wawurade papa ya kura me wate la breka baba be papa se ma ho adrin sase me ni wawurade be din koma wawurade ya kura me ma ho adrin sase me bima koma ni ma babra be tenia hey yahua yahua ya me nya me wate la breka ta ya Cristo sube mo soma wodinsa ah ma wodinsa sa me ya dia ya papa papa onyame nkokro bo afo ya somi mo somi mo already ya somi mo ate ya ya ya ya

tout le bien mon sang bravo na yet se wa bravo na kwa kwa che eni pe bi na mbiya se sou sou mbiya se toya ria maya

yebe kanfu wawrade na ya pejo wudina ya wudine kasi yo shewudine no monyam wahini pia tisawo wudihi wawiasi hafa nani na ya kwa Amerika huo ho ya ba Australia so huo ho na ya duru Ghana sudi ya wuyatitibutai wanyami bedi yeah.

Yeah. Ah. Akwansiam sia ya rade. Anya waka mayira. Shit. Wa brosamu pesa ka wa rade wa shemi suko. Naso. Wa mama nanti pumu asase tama so cha. Na fero ni do mini na waka moshi mira wasi. Already me you are.